0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80
2: de scheinste Summer,
1: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

Zeitrees band der Zeitrees huet haut no viele Wochen em molnéste Sprung no vier gemach an net no hannen. Vun 1998 gongen an Joer 2011. Haut huet sech de Blog em Lied The Boy Is Mine gedréet. Original vun Brandy a vu Monica, gecovert haie Loheren vun US Girls. Time Flies huet fir hauten an net ausgeflunn, Guandela, a mir bewegen eis allo am Indie-Rock.

Et ass net dieéischte Käier, dat de Spelle Sebastian mat an de Programmbruch hunn, méi et huet sech einfach wirklich perfekt aginn. Engerseits well The Boy with the Arab Strap een Highlight vun hinne fir mech ass, andererseits well Angoisse Martine ëmmer méi adreedlech sinn. De Song Sleep the Clock Around ass du fir dat best Beispiel. Méi och wellch e schottegen Indie-Block ze Summe gebastelt hunn. De Stuart Murdoch ass eng Frënd si vu Glasgow, mat die nächst sinn vun Edinburgh an déi hun 98 mat de 3 EPs, e Banger fir d'Ewegkeet released. Alles!

An net wer grad dënn Bismarck hier op enger Produktion vun Jason, d'Lied huet Chinese Food geheescht. Melodie war der Mod Madlib, sein instrumentalen Track heescht Slim's Return, a kënnt vum Album Shades of Blue.